تيما تابيا يا عراقي بشتيكو ده غرنشياكو داويا كامبا نها مينا كومبا نها داكو بانجامي بانجالي همباريكو سينغاليا شكاستيا خار كاتخاريا وجه كاسا جيهاني جياكو سال ده هزارو بيتو ششان ده جيهاستيا بوي انجامي جي فرانسا و كونروي جي بهفره جي درباسيا قونا خاصو دودو يابونا و ده همان دمي ده جيكو سینگالیاکو شانسی اخایاکو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کوریزا کوسی امین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسیکو شکستین لپی هف جی دبین کومی ده جیمانه.